Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Folk slarver rundt i parkene med været som magnet. Det sommervarmt i Norge. Kort

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei. Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Daniel Kvammen var det her med Du fortjener en som meg. Har du en gratulasjon til noen som du vil sende en gratulasjonshilsen til, en vanlig hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. 3101 5810. Det telefonnummeret da, og e-postadressa, det post@radiomodum.no. Nå skal vi ta en lytter Roxette her med It Must Have Been Love.

0: Ja, mer enn bare venner, ja. Det var kontrast, Arne.
1: Det var det, og de vi hørte her, det er jo Gro Anita som er vokalist i Kontrast.
0: Ja.
1: Og så er det Leif Dybendal da, som er, hva skal jeg si, maestro. Altså han er den som skriver tekstene og skriver låtene.
0: Ja.
1: Så jeg tror det er litt sånn, litt om seg selv, eller og han synger litt, fordi at de startet jo dette bandet her som to musikere.
0: Ja.
1: Og i dag så er de ekte par.
0: Ja.
1: Ja. Og det er litt mer enn bare venner som de startet som.
0: Ja, det kan du trygt si.
1: Ja. Men da går vi videre. Nå skal vi hoppe over til Skandinavias mest etterspurte og mest spillende danseband.
0: Ja.
1: Har stor produksjon på nye låter. Gir ut en, ja, jeg vil nesten tro et par CD'er i året.
0: Ja.
1: Veldig favoritt blant dansefolket i sør- og østlig delen av Norge.
0: Oi, oi, oi, akkurat.
1: Da tror jeg du vet hvilket band jeg snakker om.
0: Det kan ikke være andre enn Donnes, det.
1: Nei, det kan det ikke være.
0: Ja.
1: Men da skal vi høre en låt med dem, og det er en CD som kom 1. mai i år, altså 2026.
0: Ja.
1: Og titellåta der, den heter Hvem skal man lita på? Same.

0: det var Donnes nok en gang det med diesel på trøkken. Ja.
1: Ja, det har vi kanskje et lite spark. Det,
0: det er nok det.
1: Litt politikere.
0: Ja, men nå er siste låta i gang den, Arne.
1: Ja, og det er, da starter vi, eller avslutter som vi startet videre, med Arles Orkester.
0: Ja.
1: Og låta heter Siste Dans, og med det så sier jeg tusen takk for meg. Denne timen går veldig fort, så videre. Vi ses igjennom en uke, eller høres.
0: Høres om en uke, ja. Ha det godt alle sammen.

0: Det er Benjamin Brothers, og Anyway I Can, og nå har vi en lytter. Hallo?
1: Ja, hallo, hei.
0: Hallo.
1: Det på halsen, det var Adamseple.
0: Det stemmer, det. Det var det.
1: Ja.
0: Ja, hvem det jeg har med oss da?
1: Hæ?
0: Hvem det jeg har med på tråden?
1: Heidi Karin Halvorsen.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Og det, du ringer fra Sokna.
1: Ja, fra Sokna. Ja,
0: stemmer.
1: Det grå og trist dag i dag.
0: Ja, i dag det grått og trist. Sånn ordentlig, sånn høstlig vær ute. Så da det fint å kunne sitte inne og høre på radioen og, ja.
1: Ja.
0: Bli muntret opp forhåpentligvis med litt musikk og oss på radioen. Så det, ja, vi får håpe det i hvert fall.
1: Hvorfor program det?
0: Hyggelig det.
1: Ja.
0: Og så går det med...

i teksten så kommer det fram at vedkommende, kanskje Per Gessle, ringer ifra 035-området i Sverige. Det er Halmstad, og det er ikke tilfeldig valgt, kan du skjønne, for det er jo hjembyen til Per Gessle. Marie i veksel var titlen på denne låta ifra 1980. Jeg skal gi deg litt kontra nå, tenkte jeg. Nitty Gritty Dirt Band, Fishing in the Dark.

De tre artistene som jeg har hentet fram fra riktig gamle dager I dag, det Eddie Cochran, Edith Piaf og Elvis Presley. Elvis han med hver gang, og det kommer han til å være en god stund fremover. Jeg skal begynne med en ikke helt ukjent låt som Eddie Cochran slapp I 1958, Summertime Blues.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Daniel Kvammen var det her med Du fortjener en som meg. Har du en gratulasjon til noen som du vil sende en gratulasjonshilsen til, en vanlig hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. 3101 5810. Det telefonnummeret da, og e-postadressa, det post alfakrøllradiomodum.no. Nå skal vi ta en lytter Roxette her med It Must Have Been Love.